0: بازای داستان ها تو سه زارش موزیکولا موسامیکی
1: رادیو موسامیک منیکا
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.